0: Τούτη Μάξη.
1: Ой, как я вроче! В моем стану ноуту я как в печи!
2: Но тебе же скрайний час, да греш в пестицелю томер.
1: За кой па? Ка мае там как ши базин, ка се леко укладиш?
2: То ше не. Маю па охлаяни салон, саме ле переное с климо па приязне световалце. Па глих летос празнуе 20 лет, так да те зихер чака ше кака додатна угодност.
1: Веш ка, те па иден је скар директ в Лотмерк по Реноја.
3: Пестицелю томер празнуе 20 лет. У месецу августу искористите изземне попусте на Renault Captur, Symbios и ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža Toti Radio.